0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

se u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 4 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: E, imamo vezu.
3: Zastvire se predstavim.
4: Čuti bre.
0: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.
0: Nebe!

0: Jo.
1: Hej, imamo vezu.
2: Alo. Vlast mi da se predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati
2: 33 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. 101.5

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je

0: Austrija svakog dana, Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajsen. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Dak oglasi.
2: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovno obaveštenje možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Vama dobro jutro sa 101.5 MHz, mislimo na vas i tu smo da se družimo, zabavljamo, slušamo dobru muziku i u sjajnom ritmu sjajno provedemo i ovaj predi raspored u 24. dan meseca jula. Srećna jesen svima koja slave, koja slave. Pa dobro, pravo jesenje jutro, onako vizuelno, kao da je neki početak novembra meseca otprilike, ali je onako prijetno, ima onako, da kažem, malo i prohladno i taman fino da se malo raskladimo i da raskladimo ove letnje dane, ovako da napravimo pauzu od velikih vrućina i da ovaj petak protekne tako, pa ćemo vidjeti dani koji su pred nama, da ona se sve ovako do 28. gdje će ovako vrijeme promenljivo u sunce i oblake, a onda tamo 29. jula možemo ponovo da računamo na velike vrućine, tako da sad iskoristite ove lepe i prijatne dane da se opustite, da uživate i da se raskladite, što je najvažnije, a i da spavate onako lepo. Šta raditi u jutarnjim satima ako nemate obaveza, nego da se sad okrenete na drugu stranu, pokrijete do nosa i nastavite spavanje bar do 11. Mislim, leto je, leti možete sebi da date odrušku, mislim, možete svakog dana bez obzira na godišnje doba, ali nekako leti imamo posebnu inspiraciju za dugo spavanje, pogotovo kad imamo kišno vreme, onda bar dan iskoristite za to. Ovi ostali koji su vredni, kao na primjer ja od ranog jutra, mi danas smo dobro raspoloženi, slušamo dobru muziku i u ovaj dan ulazimo lagano uz kafu, uz čaj ili šta već pijete, konzumirate za dobro jutro i uz najveće hitove koje biramo za vas. Zato pustite se, uživajte, sjajan petak uz Radio Dak, obećavamo najbolju muziku, najbolji ritam i sjajno raspoloženje, kako ste navikli, zna se. Dobrodošli.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.

0: Alarma. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
1: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekava se u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
3: Radio Tag.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoput koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Pre polaska na put, proverite da li posjedujete svu dokumentaciju potrebnu za ulazak u zemlju u koju putujete, ali i za tranzit kroz zemlje koje se nalaze na vašoj ruti. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Vlada usvojila uredbu o besplatnim vaučerima i narednih 45 dana se očekuje nizak vodostaj, poručuju iz Srbija Voda. Danas pojačan saobraćaj i ka moru i iz pravca mora. Jutro, ja sam Irena Horn. Vlada Srbije usvojila je juče uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji. Uredbom je opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera. Od po 10.000 dinara njih će moći da dobiju penzioneri čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Kako je ranije najavljeno, podela vaučera počeće 3. avgusta. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, Dunav poslednjih dana beleži izuzetno nizak vodostaj, naročito kod Bezdana, Bogojeva i Apatina. Srbija Vode navode da su preduzete mere na čišćenju najugroženijih deonica plovnog puta, ali da se u narednih 45 dana očekuje zadržavanje slične, pa i nešto nepovoljnije hidrološke situacije na Dunavu i drugim rekama. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, kako ističu u Automoto Savezu, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan, dakle i na odlasku na more i na povratku sa mora. Prema posljednjim informacijama, već su formirane kolone na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, a nešto se duže čeka i na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju iz Mađarske. A MUP je nedavno objavio savete za one koji putuju na godišnji odmor. MUP savjetuje građane da pre odlaska na godišnji odmor provere da li su im stan ili kuća bezbedni. Podrazumeva se da se sve uoči puta lepo zatvori i zaključa. Oni predlažu da se zamole komšije da povremeno obiđu kuću ili stan. Iz MUP-a takođe savjetuju građane da otkažu dostavu pošiljaka tokom odsustva i da fotografije sa odmora objave tek kada se vrate.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi fontanu imate u planu.
6: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
1: Jovanović Stil.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035-810-1642 i 064-82-45-688. ICEPS, znanje sa ciljem.
10: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Još dobre muzike, još hitova i sjajnog ritma za sjajan petak, 24. dan meseca jula, dan provedite u našem društvu, slušajte hitove, uživajte u sjajnoj muzici i sjajno provedite svaki minut ovog dana, zato smo tu da biste vi uživali. Pred nama oblačan dan sa maksimalnih 26 stepeni, što se tiče vikenda koji je pred nama, bit će sunčan i topao, tako da ne brinete, danas rasklađenje, pa uživajte u ovim nižim temperaturama, danas malo oblaka, malo kiše, ali je za spavanje kao stvoren dan, tako da ako ima slobodnog vremena, iskoristite ga na primjer za to. Umeđu vremenu uživajte uz Dak Ritam, najbolji ritam koji vi najviše volite.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla. Tu smo komšije.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo dobro, lepo i prijatno jutro. Ovo predi raspored u 24. julsku. Evo što kaže predlažu zvezde za danas. Ova, ne dozvolite da u vama prevlada sumnja prema vama voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koje imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Bik, uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke tragove. Budite iskreni prema voljenoj osobi. Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija. Blizanci, nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje vašem uticaju. Rak, partner ima poverenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše obavezuje. Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka. Oslonite se na svoje intuitivno opažanje. Lav, vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu. Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor. Devic, delujete zadovoljno i raspoložena za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva vaša očekivanja. Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji, pa prihvatite nečiji koristan savjet. Vaga, obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o vašem raspoloženju. Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijete samo delimične rezultate. Skorpijam, neko vas postiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete na nečiju pažnju. Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima i ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Strelac, partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primedbe.

0: Važno je da reagujete u pravom trenutku. Ribe, važno je da se osjećate prijatno uz voljenu osobu, osjećaj poverenja ili bliskosti, on vama budi neku skrivenu snagu. Budite pažljivi pred osobom koja vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje. Uz omiljeni radio ste uvek na pravom mestu, zato Dag Dodatske i očekujte sjajnu zabavu i muziku koju najviše volite. 9 sati i 4 minuta, tako beleži sat, tako prometa kući gde se biraju najlepše kupatila. Telefon je 243809, uz sjajnu muziku, hitove i sve ono što dolazi sa našeg radija. Sjajno provedite i ovaj 24. julski dan, petak, u znaku najvećih hitova i sjajne muzike uz radio Dag. Zato budite tu i slušajte nas sa osmehom na licu, uživajte u svemu onom sjajnom što volite, a dolazi sa našeg radija. Dobro, lepo i prijatno jutro svima uz Dag do daske.
1: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
2: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Dođite na veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutro u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru biće Marina Bogdanović.
4: Vidi da ne traži sreću i mene pripori, ja sa tobom neću, srce dugo gori.
3: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na velikom saboru u Vlaškoj. Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
3: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
6: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Do keša kako?
6: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
8: A mogli bi neki novi nameštaj?
9: Može, ali hajde reci gde.
8: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
9: Breza Plus, naj za nameštaj.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Od puta kad se umoriš, svrati do Hacijende da se odmoriš i nešto prezalogajiš. Na putu Ćuprija Jagodina počela je sa radom Hacijenda, restoran gde se odlična hrana sprema, autentična srpska jela, specijaliteti sa roštilja i četvrtkom pragnje. Bolje da ne objašnjavamo, dođite i sami pogledajte. Restoran Hacijenda, na putu Ćuprija Jagodina.
11: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-2000.

Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija. Radio D.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Meteorolozi kažu na severu Srbije danas očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se za ostatak zemlje prognozira kiša i lokalni pljuskovi uz grmljavinu i maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Poslednja merenja kažu Ćuprije svega 16 stepeni oblačno.
0: Zvali policiju. Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika, što kažu, moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušaniji Radio Dak.
3: To što danas uživamo u ovakvom vremenu ne znači da će to da traje dugo, tako da za vikend se prognozira pretežno sunčano i toplo vreme, u nedelju posle podne na severu i zapadu, u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima ponovno oblačenje sa kišom i pljuskovima. U subotu maksimalna temperatura i do 29 stepeni, u nedelju do 32. Od utorka će biti ponovo pretežno sunčano, s postepeni porast temperature, tako da petak nešto prijatni, subota i nedelja sunčani, ponedeljak opet kiša, pa od utorka stabilizacija i porast dnevnih temperatura. Eto, to je prognoza vremena za naredne dane u nekoliko reči. 9.26 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kopatila, da nastavim uživanje ovog 24. dana meseca jula u sjajan ritam, muziku koju volite i najveći hitove. Oko pola 10 slušamo i najnovije vesti, da se sad malo prebacimo i na muziku Dragane Mirković.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla. Tu smo komšije.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Sljedeće nedelje glasanje o nepoverenju vladi. Postoji prostor za unapređenje sistema, pronađi me, kaže Jurić. Danas pojačan saobraćaj i ka moru i iz pravca mora. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi zakazana je za ponedeljak 27. jul. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. U toku noći je povodom nestanka 12-godišnje devojčice iz Beograda pokrenut sistem Pronađi me. Devojčica se na sreću bezbedno vratila kući pa je sistem vrlo brzo i deaktiviran. U Srbiji je do sada 6 puta pokrenut sistem Pronađi me, a Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu kaže da postoji prostor za njegovo unapređenje. On ističe da se rade analize koliko su brzo građani dobili poruku, kao i da prečesto pokretanje sistema može da ugrozi privatnost deteta. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, kako ističu u Automoto Savezu Srbije, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan, dakle i na odlasku na more i na povratku sa mora. Prema poslednjim informacijama, već su formirane kolone na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, a nešto se duže čeka i na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju iz Mađarske. A juče je objavljen program predstojećeg Venecijanskog festivala. Festival otvara film Denija Bojla Inko, biografiju Rupertu Murdoku. 20 naslova naći će se u trci za Zlatnog glava, a nama posebno značajno je da će u programu Horizonti biti prikazan film Do kraja dana naše rediteljke Jelene Maksimović. 83. izdanje Venecijanskog festivala trajeće od 2. do 12. septembra.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
4: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani trezna.

Kako ste se sad probudili pa pogledali kroz prozor, pa vam nije jasno da li ste još uvek sanjivi ili je oktobarsko jutro, novembarsko jutro ili julsko jutro. Ipak je julsko i to 24. Ali nas je majka priroda častila danas rasklađivanjem i opuštanjem od velikih temperatura, tako da imamo nekih 16-17 stepeni trenutnu temperaturu. Današnji dan donosi maksimalnih 26 stepeni, međutim u danima vikenda će biti kudikamo toplije. Eto, nedelju 32 stepena, od utorka preko 35, tako da uživajte vi u ovom danu i ovom rasklađenju, pa ćemo uskoro da se vratimo na prave letnje dane. Umeđu vremenu uživajte uz hitove i sjajnu muziku koja dolazi sa 101,5, 17 minuta ostaje do 10. Pozdravlja vas i očekuje danas Aqua Promet u Jagodini na tri lokacije.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
1: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Baron Energy Drink 39,90, planinska voda 6,3 litra i goliska ledena voda 6 litara po ceni od 69,90. Skuša u biljnom ulju Soledi Mare 74,90, panirani pileći proizvodi 449,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
8: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
9: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
10: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
11: Trajne i sjajne.
10: Papuče i klompe.
11: Made in Srbija.
10: Dijana Ćuprija.
12: 035-8477-977.
10: Obućadijana.com.
13: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi.
2: Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića broj 12 Jagodina. 062-226-155. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
12: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
14: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
14: 035-8820-565.

0: ETL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica, tu iza ugla. Tu smo komšije.
1: Nama šaljemo pozdrave, želimo lepo i prijatno prepodne ovo 24. julsko, uživajte, petak je, petak sam sa sobom nosi sjajno raspoloženje s obzirom na to da je vikend pred nama i imamo pa puno slobodnog vremena za neka dodatna uživanja, leti svaki dan je sjajan i fenomenalan i ne igra to neku ulogu da li je vikend ili radni dan, jer kad imamo lepo i sunčano vreme onda smo svakog dana raspoloženi i orni za neku sjajnu zabavu. Danas ćemo imati oblake i malo kiše i to je ono u čemu bi trebalo da uživamo, da se rashlađamo, malo da se opustimo od velikih vrućina, pa ćemo tamo do utorka polako ali sigurno da se vratimo, ali i vikend će doneti lepe temperature, tako da uživat će se definitivno. Slušamo muziku, za hitove sjajno provodimo i ovaj dan, da ove poslednje julske dane provedemo u sjajnom raspoloženju, zato dag do daske i ne propuštajte sjajnu zabavu.

0: Hit nedelje Dak radija.
1: Hit
2: nedelje.
1: Nedelje.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11

0: www.radiomirac.rs. Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
1: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
0: Velemajstor i za trap i za gumu.
1: Najsavremenija
0: 3D
1: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
0: i za prikolice.
1: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
2: Baš u gume se razume.
1: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
0: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderne rešenja za savremene vozače.
5: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
6: Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
7: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
8: Čavolu bi dušu dao sa
7: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoput koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Pre polaska na put proverite da li posjedujete svu dokumentaciju potrebnu za ulazak u zemlju u koju putujete, ali i za tranzit kroz zemlje koje se nalaze na vašoj ruti. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Od ponoći prijavu ugostitelja za program podele vouchera. Si Trump će u septembru razgovarati o veštačkoj inteligenciji. Novčanice evra će uskoro dobiti nov dizajn. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Večeras u ponoć počinje prijavljivanje ugostitelja koji žele da učestvuju u podeli turističkih vouchera za odmor u Srbiji. Prijavljivanje traje do 31. jula, kada će biti objavljena lista ugostitelja koji učestvuju. Nakon toga, 3. avgusta u 8 časova na šalterima Pošta Srbije počeće prijava za vouchere. Za ovu godinu obezbeđeno je 30.000 vouchera u vrednosti od po 10.000 dinara namenjenih penzionerima, čije penzije ne prelaze 80.000 dinara. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je juče da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Trump je rekao da će sa Xijem razgovarati o veštačkoj inteligenciji. Kako je ranije objavio Reuters, pozivajući se na izvore upoznate sa pripremama, Trump i Xi će održati prve značajnije zajedničke razgovore o veštačkoj inteligenciji kako bi pronašli način za upravljanje rizicima koje donose napredni AI modeli. Evropska centralna banka predstavila je 10 finalnih verzija dizajna za buduće novčanice evra koje će prvi put u istoriji promeniti svoj izgled. Ovog puta reč će imati i građani Evropske unije koji će moći da daju svoj glas na sajtu Evropske centralne banke. Očekuje se da će pobednički dizajn biti izabran do kraja godine.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

ETL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica, tu iza ugla. Tu smo komšije.

Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i u sjajnu muziku, sjajno provedite i ovaj petak. Nadamo se samo i nekom zraku sunca, mislim može i ne mora, mada meteorolozi najavljuju danas uglavnom oblačno i kišovito vreme s vremena na vreme, bit će kiša i pljuskova, temperatura prijatna do 26 stepeni, već u danima vikenda prijatnija situacija, tako da već u nedelju možete da računate na neku temperaturu od oko 32 stepena, tamo utorak već i preko ili oko 35 stepeni. Vidjet ćemo, u svakom slučaju sam finiš jula meseca donosi prijatne temperature, tako da svakog dana uživajte bez izuzetka. Naravno, ne propuštajte priliku da ste dobro raspoloženi, vedri i nasmeni. Nekih 16 minuta je do 11 sati. Pozdravlja vas Aqua Promet i danas očekuju Jagodini na tri lokacije sa sjajnom i neodoljivom ponudom. Dak pruža sjajnu zabavu i muziku koju volite, tako da svaki minut ovog 24. jula bude minut lepog raspoloženja i osmiha uz Dak.

0: proste je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Dođite na Veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutru u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
5: Vidi da ne traži sreću i mene pripori, ja sa tobom neću, srce dugo gori.
4: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pešenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na Velikom saboru u Vlaškoj.
6: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
7: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
6: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
6: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
8: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
9: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
10: Šta se to mućka u Supskoj?
4: Ništa više i ništa manje nego treća supljanska mućkalica. 9. avgusta preko celog dana pravi se i traži se najbolja mućkalica, a kad se pronađe, tad kreće veselje uz orkestar i samo Boba.

0: prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smučka mučkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mučkalice. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad, 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija, 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
1: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati. Jovanović Stil.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
0: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vamo šaljamo pozdrav i mislimo na vas. Podsjećamo vas da je ovaj vikend u znaku 20. Trevarijade u Ćupriji, pa tako svečano otvaranje manifestacije biće u subotu 25. jula od 20 sati. Muzički program zakazan je za 21. A program za nedelju kaže sledeće stvari. Od 11 sati biće priređen program za najmlađe pod nazivom Crevarovizija. Takmičenje u pripremanju crevaca na žaru od 17 sati, kada je predviđeni nastup kulturno-umetničkih društava. U 18 sati počinje takmičenje u brzom ispijenju piva. Proglašenje pobednika takmičenja i dodela nagrade od 20 sati, a u 21 sat počinje i koncert Ane Bekute, tako da je ovaj vikend definitivno u znaku Crevarijade, 20. po redu i rasporedu, neodoljive hrane, neodoljivog mirisa, uživanja u raznim sadržajima, dobroj muzici i tako dalje, pa isplanirajte ovaj vikend da provedete u Ćupriji.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40

0: 1. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Dak oglasi.
2: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Želimo lepo i prijatno prepodne, poziv je da budete tu, da uživate uz hitove, sjajnu muziku i sve ono što dolazi sa 101,5, da se opustite, uživate i sjajno provedete svaki minut ovog dana sa osmehom na licu i dobro raspoloženi, jer petak sam po sebi nosi sjajno raspoloženje s obzirom na to da je vikend pred nama i ima se slobodnog vremena za razne neka uživanje i zadovoljstvo. Preporuka je da ovaj dan iskoristite da malo odmorite, se opustite od velikih vrućina, pa ćemo već koliko od sutra da se vratimo na porast dnevnih temperatura i više sunca, manje oblaka. U svakom slučaju, kako god se vi organizovali, neka petak bude dan za sjajno raspoloženje. Slušanje najvećih hitova, zato da do daske ne propuštajte sjajne stvari.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Kao što nema veselja bez pravog

0: im pravím, špricer mechuríči ma.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Baron Energy Drink 39,90, planinska voda 6,3 litra i goliska ledena voda 6 litara po ceni od 69,90. Skuša u biljnom ulju Soledi Mare 74,90, panirani pileći proizvodi 449,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
3: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-0071.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
9: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Akvapromet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi, danas se očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima, ali se prognozira i mogućnost kiše i jakih pljuskova. U popodnevnim satima maksimalna temperatura do 26 stepeni, trenutno će oprih 17.
0: Ne, ste zvali policiju? Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladosti.
4: I imaju najbolji program.
8: Ceo program je fantastičan.
9: Najslušani radio, da.
3: Dakle, možemo danas da računamo i na koji zrak sunca, ali možemo da računamo i na jake pljuskove u popodnevnim i večernjim satima. To je to što kažu meteorolozi za ovaj 24. dan meseca jula. Međutim, ono što se najavlja za vikend koji je pred nama, prognozira se pretežno sunčano i toplo vreme u nedelju posle podne na severu i zapadu, a u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak u svim krajevima zemlje očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da ćemo u subotu maksimalnu temperaturu imati oko 29 stepeni, drugi dan vikenda donosi temperaturu od oko 32 stepene, pa onda u ponedeljak odmor od velikih vrućina u vidu kiše, pa od utorka se vraćamo na prave letnje temperature od ili preko 35 stepeni. Uživajte u 101,5, 11,25 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Neka vam sjajno protekne i ovaj dan uz radio Dakus, hitove, muziku i sjajne stvari. U kući Aqua Prometa, između ostalog, u ponudi sjajna ponuda svega za dobni, lepši i moderni izgled kupatila, a na Daku muzika koju najviše volite, zato budite tu i očekujte samo najveće hitove da vam sjajno protekne i ovaj dan.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla. Tu smo komšije.
2: Frekvencija koja se prepoznaje. 101,5 MHz.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media vesti.
1: Od ponoći i prijavu gostitelja za program podele vaučera, danas pojačan saobraćaj i ka moru i iz pravca mora, peticija protiv Argentine na pragu da obori rekord. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Večeras u ponoć počinje prijavljivanje ugostitelja koji žele da učestvuju u podeli turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Prijavljivanje traje do 31. jula kada će biti objavljena lista ugostitelja koji učestvuju. Nakon toga, 3. avgusta u 8 časova na šalterima Pošta Srbije počeće prijava za vaučere. Za ovu godinu obezbeđeno je 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara namenjenih penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, kako ističu u Automoto Savezu, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan, dakle i na odlasku na more i na povratku sa mora. Prema posljednjim informacijama, na graničnom prelazu Preševo se nešto duže čeka i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Na internetu je pokrenuta peticija kojom se traži da Argentina bude izbačena sa svetskog prvenstva 2030. godine, iako je već obezbedila mesto na turniru kao jedan od domaćina. Autor peticije ne poziva se samo na nasilno ponašanje argentinskih igrača posle finala, već tvrdi i da su reprezentacije Argentine i Lionelu Messiju bile nameštane okolnosti kako bi osvojili titulu prvaka sveta. Peticija je već prikupila više od 24 miliona potpisa. Njen autor tvrdi da će vrlo brzo biti oboren aktuelni rekord od 24.319.181 potpisa.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Iskreno se nadam da uživate u svemu ovome što biramo za vas, tako da možemo da vam obećamo sjajan dan i sjajan petak. Na vama je samo da organizujete neko dodatno uživanje. Dan za sada prolazi bez kiši, to je ono što nas raduje, tako da ćemo vas da uživati kako se ko organizuje. Na kraju kraja možete i ne morate, nije to nikakva obaveza da vi sad uživate, ne znam ja kako i gde i na kom mjestu ovog petka. Sve to možete da odradite i kod kuće, da sedite, da ležite, da odmarate, da se opuštete i tako da provedete dane vikenda, zašto mora bilo kuda da se ide. Ne morate ako ne volite, ali s druge strane to je moja preporuka da ne propuštate ove lepe letnje dane za brojna neka uživanja, pa kad dođe oni jeseni i tmurni sivi dani, onda ćemo imati i više nego dovoljno razloga da ostanemo kod kuće. Sad kad imamo lepo vreme, uživajte u svakom trenutku. Jesmo se dogovorili oko toga? Jesmo. 18 minuta je do podneva, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila, stiže i Tanja Savić u dobrom ritmu. Vama garantujemo sjajan dan uz Radio Dak.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Uvek u planu, imajte fontanu.
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
11: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
12: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
3: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
13: A mogli bi neki novi nameštaj?
14: Može, ali hajde reci gde.
13: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
15: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
13: I

0: te uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Želimo vam lep dan i lepo raspoloženje ovog 24. dana meseca jula. Inače, zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u ulici Sretena Zdravkovića kao i okolnim ulicama i dalje su bez urednog vodosnabdevanja. Ekipe nadležnog javnog preduzeća nalaze se na terenu, rade na otklanjanju kvara, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u večernjim satima. Evo još hitova i muzike za sjajno i lepo raspoloženje, tako da gde god da provodite ovaj petak, neka i uz radio DAK i dobar ritam.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
4: Od puta kad se umoriš, svrati do Hacijende da se odmoriš i nešto prezalogajiš. Na putu Ćuprija Jagodina počela je sa radom Hacienda, restoran gde se odlična hrana sprema, autentična srpska jela, specijaliteti sa roštilja i četvrtkom pragnje. Bolje da ne objašnjavamo, dođite i sami pogledajte. Restoran Hacienda, na putu Ćuprija Jagodina.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka. Tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
8: Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
9: Čavolu bi dušu dao za me rak, ja ga volim.
1: Organizator manifestacije je Turistička organizacija opštine Ćuprija. Pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
12: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
10: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Pre polaska na put, proverite da li posjedujete svu dokumentaciju potrebnu za ulazak u zemlju u koju putujete, ali i za tranzit kroz zemlje koje se nalaze na vašoj ruti. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sljedeće nedelje glasanje o nepoverenju vladi. Postoji prostor za unapređenje sistema, pronađi me, kaže Jurić. Sreća nije u novcu, kažu naučnici. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi zakazana je za ponedeljak 27. jul. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikola Selakovića. U toku noći je povodom nestanka 12-godišnje devojčice iz Beograda pokrenut sistem Pronađi me. Devojčica se na sreću bezbedno vratila kući, pa je sistem vrlo brzo i deaktiviran. U Srbiji je do sada 6 puta pokrenut sistem Pronađi me, a Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu kaže da postoji prostor za njegovo unapređenje. On ističe da se rade analize koliko su brzo građani dobili poruku, kao i da prečesto pokretanje sistema može da ugrozi privatnost deteta. A Finska je već 9. godinu za redom proglašena najsrećnijom zemljom na svetu. To je naravno bilo vrlo inspirativno za naučnike koji su došli do zaključka da ključ njihove sreće nije bogatstvo, već osjećaj sigurnosti, poverenje među ljudima i kvalitetni međuljudski odnosi. Ljudi koji redovno provode vreme sa porodicom i prijateljima, imaju siguran posao i okruženja, uz to i provode dosta vremena u prirodi, generalno su, kažu, zadovoljni svojim životom.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Dođite na Veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutro u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
3: Vidi da ne traži sreću i mene pripori, ja za toga neću, srce drugo godi.
2: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na Velikom saboru u Vlaškoj. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.

0: Alarma. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
0: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
0: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević DO Ćuprija.
8: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
9: Ovo je Radio Dak.
0: Pozdrav, Virginia.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847 7441, 847 7441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Šta se to mučka u Supskoj?
7: Ništa više i ništa manje nego treća supljanska mučkalica. 9. avgusta preko celog dana pravi se i traži se najbolja mučkalica, a kad se pronađe, tad kreće veselje uz orkestar i samo Boba.

0: Prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smućka mućkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mućkalice. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
1: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Baron Energy Drink 39,90, planinska voda 6,3 litra i goliska ledena voda 6 litara po ceni od 69,90. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare 74,90, panirani pileći proizvodi 449,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
0: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Kako ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi, pred nama oblačan dan uglavnom, uspokojen zrak sunca i maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. U popodnevnim satima možemo da računamo i na pokoju kap kiše. U Ćupriji i dalje temperatura 20 stepeni.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušaniji. Radio Dak.
3: Najslušani Radio Dak vam šalje pozdrave i misli na vas, evo što meteorolozi najavljuju za naredne dane. U subotu pretežno sunčano, slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti, maksimalnu temperaturu do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na severu i zapadu, tokom noći ka ponedeljku i ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Nedelja nam donosi maksimalna 32 stepena. Ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilno uz kiš i pljuskove sa grmljavinom, krajem dana na severu prestanak padavina i razvedravanja, potom i ostalim delovima zemlje, ponedeljak maksimalnih 30 stepeni, utorak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, još ujutru ponegde sa kratkotrajnom kišom, a zatim sunčano, prestanak padavina, razvedravanje u celoj zemlji, tako da će od utorka biti sve toplije i sunčanije. Pa eto, uživajte u danima koji dolaze. Što se nas tiče, bit će muzike, hitova i svega što volite, da se sjajno provedete u svakom trenutku za omiljeni radio. Mislimo na vas i garantujemo dobro provodi i maksimalno uživanje. 13.27 je na satu Aqua Promete, tamo uvijek sjajna ponuda, sve po posljednjoj modi i najpopularnijim cenama, zapratite ih i na Instagramu i budite u toku sa svim sniženjima.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla. Tu smo komšije.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Roditelji ne smiju da puštaju malu decu iz vidokruga u blizini vode, kaže Macura. Danas pojačan saobraćaj ka moru iz pravca mora. Veliki požari i širom Evrope. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Internista doktorka Nada Macura izjavila je danas da roditelji nikako ne treba da puštaju svoju decu u vodu ukoliko ima više dece, kao i da ih ne treba puštati iz vidokruga u blizini vode ili na bazenu ukoliko su deca mala, kako bi se izbegao rizik od utapanja, i napomenula da su reke najrizičnije i za decu i za odrasle kupače. Macura je naglasila da roditelji moraju da ih pripreme na to da reka nije poligon za bilo kakve akrobacije, ronjenje ili skokove u vodu, da moraju da vode računa da u reci mogu da uskoče u vir, neki mulj ili dubinu iz koje nažalost neće moći da izrone. Pred nama još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, kako ističu u Automoto Savezu, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan, dakle i na odlasku na more i na povratku sa mora. Prema posljednjim informacijama, na graničnom prelazu Preševo se nešto duže čeka i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Oko 30.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara u Francuskoj i Španiji, dok južnu Evropu pogađa snažan toplotni talas, a temperaturu u pojedinim delovima regiona dostižu ekstremne vrednosti, objavio je Guardian. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je prethodne noći saopštio da je zatražio aktiviranje mehanizma civilne zaštite Evropske unije pod izuzetno jakom tenzijom pred požarima koji pogađaju zemlju, posebno u Žirondi.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Dođite na veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutru u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
4: Vidi da ne traži sreću i mene pripori, ja za tobom neću, srce drugo godi.
3: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na velikom saboru u Vlaškoj. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
5: A mogli bi neki novi nameštaj?
6: Može, ali hajde reci gde.
5: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
6: Breza Plus. Naj za nameštaj.
7: Kao što nema veselja bez prava.

0: pravim špricer mehurićima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
8: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
9: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
8: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
10: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
11: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
12: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
13: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vas još jednom pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje, zomiljeni radio, uvijek ste na pravo mesto, zato i danas sa osmehom na licu provedite svaki trenutak minut ovog dana u dobrom raspoloženju uz muziku koju najviše volite. 3 minuta ostaje do 2, tako je na satu Aquaprometa. U Aquaprometu znate već sjajna i neodoljiva ponuda, sve po posljednjem modi najpopularnijim cenama, detalji su na 243809 ili ih zapratite na Instagramu. Ja vam želim lep i prijatan petak, lepo popodne i prijatan vikend, između ostalog i uzdak.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
2: Da, oglasite.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamo Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasite.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil @zero_ćuprija. Telefon 065 35 80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozornosti. Zovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: Šta kažete na to da se malo zabavite?
11: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.
8: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
8: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
8: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035 88 55 801.
8: E sad i vi fontanu imate u planu.
11: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
12: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
13: vrhunskog dizajna.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Sledeće nedelje glasanje o nepoverenju vladi. Roditelji ne smiju da puštaju malu decu iz vidokruga u blizini vode. Marc rekonstruisao vladu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Sednice Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi zakazane za ponedeljak 27. jula. Predlog za glasanje o nepoverenju podneli su poslanici opozicije još 13. februara zbog slučaja ukidanja zaštite sa kompleksa generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Internista doktorka Nada Macura izjavila je danas da roditelji nikako ne treba da puštaju svoju decu u vodu ukoliko ima više dece, kao i da ih ne treba puštati iz vidokruga u blizini vode ili na bazenu ukoliko su deca mala, kako bi se izbegao rizik od utapanja, i napomenula da su reke najrizičnije i za decu i za odrasle kupače. Macura je naglasila da roditelji moraju da ih pripreme na to da reka nije poligon za bilo kakve akrobacije, ronjenje ili skokove u vodu, da moraju da vode računa da u reci mogu da uskoče u vir, neki mulj ili dubinu iz koje, nažalost, neće moći da izrone. Nemački kancelar Friedrich Merz danas je izvršio prvu fazu rekonstrukcije savezne vlade, preneli su mediji uz ocjenu da taj potez omogućava Merzu da se politički resetuje pre ključnih regionalnih izbora na jesen, na kojima se očekuje dobar rezultat krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku. Cilj rekonstrukcije je, kako je navedeno, povećanje efikasnosti koalicije i povećanje njenog rejtinga.
0: Naksi Media.
1: To su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Dođite na Veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutro u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
5: Vidi da ne traži sreću i mene pripori, ja za tobom neću srce drugo gori.
4: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na Velikom saboru u Vlaškoj. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Od puta kad se umoriš, svrati do Hacijende da se odmoriš i nešto prezalogajiš. Na putu Ćuprija Jagodina počela je sa radom Hacijenda, restoran gde se odlična hrana sprema, autentična srpska jela, specijaliteti sa roštilja i četvrtkom pragnje. Bolje da ne objašnjavamo, dođite i sami pogledajte. Restoran Hacijenda, na putu Ćuprija Jagodina.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
11: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
12: Vreme je da Sančo pokaže šta ume.
13: Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
11: Velemajstor i za trap i za gumu.
13: Najsavremenija.
11: 3D.
13: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
11: I za prikolice.
13: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
14: Baš u gume se razume.
13: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
11: vele majstor i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
10: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
14: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
4: Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
15: E, čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
14: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL. Komšijska prodavnica, a velika zajednica. Odaberi jednu od 800 prodavnica. Tu iza ugla. Tu smo komšije. Ulica

I na početku druženja pozdrav sa Talasa Dak Radija, a u 14 minuta iza 3 koliko je na satu Aqua Prometa. Lepih, prijatnih 25 stepeni u našem gradu. Nije posebno toplo, nije vrućina, nije sparina, taman kako treba. Pravo vreme da možete sve da obavite bez da mnogo razmišljate. A možete i muziku da slušate i pesmu da poželite i pozdravite one koje volite, samo treba za to da se odlučite. Mi smo odlučili danas da vam sviramo najlepše pesme koje znamo i poznajemo, pa ćemo iz tog razloga da vas pozovemo da ostanete u našem društvu i da ne menjate frekvenciju. Prijetan dan još jednom, neka je dobar petak i neka je uspešan ostatak 24. dana.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Baron Energy Drink 39,90, planinska voda 6,3 litra i goliska ledena voda 6 litara po ceni od 69,90. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare 74,90, panirani pileći proizvodi 449,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
0: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
8: Sona vodi.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.

0: opušavam.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Oglasi.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: samo da kažemo da je ovo bila nova pesma Acu Pejović, da bih ređe Aleksandar Prijović, međutim nije. Prijović ima novi album i to smo slušali tokom proteklog perioda, slušat ćemo i tokom narednog, ali Pejovićevu pesmu So slušali smo sada kao premijeru na vašem omiljenom radiju, zato što je vreme za novu pesmu.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
0: U Ćupriji je temperatura vazduha 24 stepena prema poslednjim merenjima. Ovo je jedno lepo i prijatno popodne. Ovo je i popodne koje najavljuje prijatnije veče nego recimo neko koje je drugo za nama, a vi ćete moći da skoknete ili do stadiona Partizana iz razloga što se tamo dešavaju zanimljive stvari u okviru sportskog leta, ili recimo da nešto dešavanja propratite na gradskom trgu. U svakom slučaju od 7 sati saobraćaj je zatvoren, tako da bez bojezni da će možda da vas neki auto poremeti, možete čak i rolere da vozite po asfaltu koji je upravo za tu svrhu i namenjen. Da se vozaju roleri, da se juri trotinetom i da se zabavlja po centralnoj glavnoj ulici, kako god vi to želite, od 7 pa do ponoći. A mi nastavljamo dalje našu muzičku priču. Tu je pesma Saše Matića za prijetan dan.
3: Daješ da te vole stranci,

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Šta se to mučka u Supskoj?
6: Ništa više i ništa manje nego treća supljanska mučkalica. 9. avgusta preko celog dana pravi se i traži se najbolja mučkalica, a kad se pronađe, tad kreće veselje uz orkestar i samo Boba.

0: prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smućka mućkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mućkalice.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035 242 350.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
5: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
8: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Yes.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Dođite na Veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutro u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
4: Ili da ne traži sreću i mene pripori, ja za tobom neću, srce dugo boli.
3: Spremamo bika na ražnju, prasiće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na Velikom saboru u Vlaškoj.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Stolariju.rs. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
8: 035 8820 565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Koristimo priliku da vas pozdravimo još jednom i poželimo dobro slušanje vaše omiljene radio stanice. Slušali ste, odnosno čuli ste šta se dešava po pitanju akcijskih cena u DTL-u. Kod nas na radiju dešava se da vam šaljemo pozdrave sa vaše omiljene frekvencije i podsjećamo na obaveštenje koje smo dobili od nadležnih iz komunalnog preduzeća. Naime, radovi na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u ulici Sretena Zdravkovića nastavljaju se i tokom večernjih sati zbog ozbiljnosti oštećenja. Ekipe su i dalje na terenu intenzivno rade na otklanjanju kvara kako bi dosadevanje bilo što prenormalizovano. Zbog složenosti intervencije, radovi će potrajati i u večernjim satima. Kako bi građanima obezbedili pijaću vodu do završetka radova, nadležni su postavili cisternu sa pijaćom vodom kod vrtića Neven u Mlinskoj ulici u Ćupriji. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo dalje naše popodnevno druženje i nastavljamo dalje sa odličnim pesmama na vašem omiljenom radiju.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Slede informacije o radovima, jer je i na ovim deonicama u danima pojačanog saobraćaja potrebno više vremena. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Pre polaska na put, proverite da li posjedujete svu dokumentaciju potrebnu za ulazak u zemlju u koju putujete, ali i za tranzit kroz zemlje koje se nalaze na vašoj ruti. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost. Koliko je sati?
2: 5 sati, 9 minuta. 9 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
6: Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
7: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
8: Đavolu bi dušu dao sam.
7: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Pa nisam očekivao da mi se pesma prekine u pola, a možda se i nešto desi pa krene da svira dalje, mislim ne znam. Ali svakako znam da je ovo pravo vreme da vas pozdravimo još jednom i da vam poželimo dobro slušanje vaše omiljene radiostanice. Ovdje se nešto desilo što nikako nije trebalo da se desi, sad meni ovo ostavlja dovoljno prostora da moram da smišljam priču koju ćemo pričati dalje dok se stvar ne popravi, ali ovo se nešto ne popravlja, odnosno ovo se nešto ništa ne dešava kako treba da se odvija. U svakom slučaju, ono što je najvažnije ovog trenutka jeste da je par minuta ostalo do pola šest. Ovo sad škripi mikrofon iz razloga što ga neko zakova ovde, pa ne može se pomera, ali svakako ono što hoću da vam kažem, a u vezi sa datom situacijom i u vezi sa trenutkom kada imamo situaciju koju moramo da iščupamo, jeste i to da je u Sretena Zdravkovića i dalje prisutan kvar na vodovodnoj mreži. I sa druge strane, nadležni kažu da će radovi potrajati tokom večernjih sati, da ne znaju tačno kada će biti završeni, odnosno kada će voda da dođe, a sa druge strane, da bi se sprečilo da narod bude bez vode, postavljena i cisterna u neposrednoj blizini vrtića Neven. To je ono što hoću da vam kažem ovog trenutka i to je ono što je bitno i važno pre nego što nastavimo dalje sa muzikom, a nastavit ćemo, to ne treba da sumnjate iz razloga što uvek imamo to neko keca iz rukava kojeg možemo da iskoristimo da nastavimo muzičku priču i svaku drugu ovde na talasu vaše omiljene radio stanice. U međuvremenu, prijatno popodne još jednom i dobro slušanje želi vam Dak Radio, a kad je reč o nastavku naše muzičke priče, pa šta drugo nego samo hitovi i samo najlepše stvari na radiju.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Dvadeset godina od sad, bit će ti žao ako mi

I tako sam je pomislio da se kvar rešio, međutim kvar se nije rešio, nego je nastavio i dalje da bude prisutan samo u nekom drugačijem obliku. Ali dobro, tehnička podrška je tu, sad ćemo da napravimo da muzika svira, vi da ne slušate mene previše, a sa druge strane, kako će se završi priča, za koji sekund, pa verovatno uz neki hit koji prepoznajete i najviše volite. Dok šaljemo pozdrave, samo da kažem da ćemo preskočiti vesti u pola šest, iz razloga što nešto nam se ne da da ih poslušamo, ali to ne treba vas da sprečava da ostanete dalje u našem društvu i da budete na pravom mestu.

vazduhovu ću prije 24 stepena. Situacija je tako da je malo pre uz sunce išla i kišica. E sad je situacija malo drugačija. Sad je kišica otišla, a sunce ostalo i to nam je zapravo trenutak koji želimo da podelimo sa vama i delimo ga naravno sa osmehom na licu. Veliki pozdrav šaljem iz našeg malog grada. Želimo vam dobro slušanje i lepo raspoloženje uz Dak Radio, gde vas očekuju i dalje pesme koje najviše volite i gde su sve one fine stvari koje jedan dan čine drugačijim i boljim. Mi ćemo nastaviti dalje našu muzičku priču, to je najvažnije, a podsjećanja radi, za vreme na Dak Radiju zadužena je Akvapromet, više lokacija u Jagodini, tačnije 3, veliki popusti, fine akcije i kompletnu njihovu ponudu u vezi sa akcijama koje pominjem, možete da vidite na njihovom profilu na društvenim mrežama Akvapromet, donja crta Jagodina. Kad je reč o druženju sa vama, Ko ja i ti i Ksenina pesma na vašoj omiljenoj frekvenciji u nastavku našeg muzičkog popodneva.

je sve neko vreme za hit nedelje, međutim ova naša muzička mašina nešto krenula da ide nizvodno umesto uzvodno, pa sad moramo da je hladimo, pregrela se ako me razumete. Ali nastavku pesma Marije Šerifović.

0: na kombinacija 101,5 MHz.
1: 15 do 7 je na satu Aqua Prometa, prijatno vam bilo slušanje vaše omiljene radio stanice. Ovo je definitivno popodne kada slušamo muziku i uživamo zajedno, svako na svoj način do duše. A ono što hoću da vam kažem jeste da je sveže u našem gradu ovog trenutka, temperatura vazduha 22 stepena.

0: je odabrati pravi način za zabavu i za uživanje. Mi smo izabrali muziku i ona nam večeras svira, i to sa osmehom na licu, nikako drugačije. 3 minuta je do pola 8, takva je situacija prema satu Aqua Prometa. Šaljemo pozdrave još jedan put vama i želimo vam dobro raspoloženje uz vašu omiljenu stanicu.
1: Ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući,

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim. Čuti bre.
2: Radio Dark.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Dođite na Veliki narodni sabor u Vlaškoj 27. jula. Startujemo ujutru u 10 sati uz orkestar Kobre, Vojkana Jovića i Julijanu Obradović. Specijalni gost na saboru bit će Marina Bogdanović.
4: Idi da ne traži sreću i mene pripori, ja za toga neću srce drugo godi.
3: Spremamo bika na ražnju, praseće i jagnjeće pečenje. Već sada hladimo piće i pozivamo vas da nam se pridružite. Pored muzičkog programa spremamo zanimljiva takmičenja i zabavu celog dana. I mladi, i stari, i narodnjaci, i veseljaci. Vidimo se na Velikom saboru u Vlaškoj.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
6: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
7: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
6: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
6: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
8: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063-608-285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
9: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
11: Od puta kad se umoriš, svrati do Hacijende da se odmoriš i nešto prezalogajiš. Na putu Ćuprija Jagodina počela je sa radom Hacijenda, restoran gde se odlična hrana sprema, autentična srpska jela, specijaliteti sa roštilja i četvrtkom pragnje. Bolje da ne objašnjavamo, dođite i sami pogledajte. Restoran Hacijenda, na putu Ćuprija Jagodina. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
12: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
11: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumi.
13: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
14: Jovanović Stil.
15: Kao što nema veselja, bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035 242 350.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Baron Energy Drink 39,90, planinska voda 6,3 litra i goliska ledena voda 6 litara po ceni od 69,90. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare 74,90, panirani pileći proizvodi 449,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
1: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
5: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
6: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
7: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
8: Trajne i sjajne.
7: Papuče i klompe.
9: Made in Srbija.
7: Dijana Ćuprija.
10: 035 847 7777.
7: Obućadijana.com.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Departure.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
7: Šta se to mučka u Supskoj?
6: Ništa više i ništa manje nego treća supljanska mučkalica. 9. avgusta preko celog dana pravi se i traži se najbolja mučkalica, a kad se pronađe, tad kreće veselje uz orkestar i

0: Prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smućka mućkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mućkalice.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona,

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem. Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
2: Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
3: 25. i 26. jula u Ćupriji u Moravskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
4: Čavolu bi dušu dao sa
3: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija. Pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.
7: Dobrodošli u svet, šarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

1 sat. DAK Radio 101,5 MHz. Izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Website radiodak.rs. Email adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.